pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Tehnomanija, Golmanija.

0: Hit FM Radio.
1: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: Jelena, Jelena Rozga.
1: Igračica.
0: I solo igračica. U slučaju da slušamo najveće hitove za celu Srbiju dok se vozimo, evo taman mi ljudi pratimo i kako je stanje na granicama. Kažu da konkretno kod Gradine su zadržavanja za putnička od, pa oko sat vremena. E sad što se Preševa i Horgoša tiče, tu je već manje, tu je oko pola sata, a za teretna nema nikakvih zadržavanja, tako da jedino što nam fali je malo Sarajevo.

najviše smo od prijatelja u fenomenalnom miksu, a isto tako nas čekaju fenomenalni hitovi u nastavku od Mile do Ria Ria, Suze krijem same, Teku vjetar. Ima ih dosta na listi, ali pre svih njih, ajde malo, dutonemo. Ulagala si me na Hit FM radiju.